0: You put food on the table for me.
1: I'm soft. I see you, eh?
0: You pay my bills, right?
1: Like,
0: you're a waste, man.
2: Top story.
3: Muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Max FM.
4: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu. Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak. Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina.

0: Max FM Marketing 062-233-984.
1: Ne dozvoli da drugi upravljaju tvojim novcem umjesto tebe. Biraj provereno mesto, biraj Aqua Promet. Najbolje cene, ogroman izbor, kupuješ direktno. Pametni kupuju pametno, pametni kupuju u Aqua Prometu.
2: Dobrodošli u svet, čarobani led, gde keramika je strava i ocena ne boli glava.
3: Aqua Promet, generalni sponsor Max FM Radija.